Sabara zoki yana hawa yale kwa FM 91.0 the heartbeat of the valley mitsutsu hawa ishaba ita wabalala rukie kwa nye rubung kama raurana ya hawa yabu telela dinana oleke na ngajole kilo nala ulamela zona nyale kwa kakwa nukale kwa FM tatili dona lalabraro lalamachwa bidini mitsu kwa nye tele zengkwadi kiyo na hawa ya pato kiyo na merikile ndele tende tatili na laka jenu ya baila nganza ujumiri safele tatili na kiena dini hendini mkumung are haritoba moho hutuwa hajwale reari libide horinyane ya wakaya sona ora ya burubung mehe haibin tutaro narikide dita atamaya kamera kiden re ko pise di jogate reta kide rabono rena ibe kibo mamba kiden batane baibe le ronaldo tatine na lagajo na kwana kiona e kiden re kuye eleng kebane ba week etung mukumung kiden kiden ke bona hanta ka kwano e I sibu hanta ke ya ki week etung funerals ke bona ba kiden batata bai ba le ronaldo le tatine na lagajo no sepetre Bata balo dono fikale mitsuka ba mashuba ka ba amara ruka mara urana.

ha jole he metsotso me kae ha se ka bang e robedi ha jole ka mara rena ya ho ya bokae sona hora ya busupa me he ho ya ka me ke tlileng ke bona jolo ka kwano e ika jole ka nnete ke tlatsa ke thota jacket le tseding tsa ho ikwahela mahlo mona o se bonwe ho kentse jolo he le tseding tsere reng ke yona tepa e hapueng ire ke bona ikutlwa jwa le ka nnete go ithlile ke me hantle mona.